0: Super FM vesti.
1: Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd oglasilo se nakon saobraćajne nezgode koja se jutros dogodila na uglu ulica Cara Dušana i Kničaninove, kada je došlo do iskliznuća iz šina tramvaja koji je saobraćao na liniji broj 5, i saopštilo da prema preliminarnim informacijama i dosadašnjim saznanjima postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Gradska opština Savski Venac objavila je da je u toku prijava za učešće u akciji Budimo bezbedni u saobraćaju, u okviru koje će biti dodeljena besplatna autosedišta za decu do 3 godine starosti sa prebivalištem na teritoriji opštine Savski Venac, koja traje do 29. maja, a prijava se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca na sajtu gradske opštine Savski Venac.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Gradska opština Savski Venac objavila je da je u toku prijava za učešće u akciji Budimo bezbedni u saobraćaju, u okviru koje će biti dodeljena besplatna autosedišta za decu do 3 godine starosti sa prebivalištem na teritoriji opštine Savski Venac, koja traje do 29. maja, a prijava se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca na sajtu Gradske opštine Savski Venac.
1: Vreme je za Gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Super FM vesti. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd oglasilo se nakon saobraćajne nezgode koja se jutros dogodila na Dorćolu kada je došlo do iskliznuća tramvaja iz šina i saopštilo da prema preliminarnim informacijama i dosadašnjim saznanjima postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, a da bi se utvrdile sve okolnosti naložen je hitan tehnički pregled tramvaja, izuzimanje snimaka nadzora i uzimanje izjava svedoka. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Gradska opština Savski Venac objavila je da je u toku prijava za učešće u akciji Budimo bezbedni u saobraćaju, u okviru koje će biti dodeljena besplatna autosedišta za decu do 3 godine starosti sa prebivalištem na teritoriji opštine Savski Venac, koja traje do 29. maja, a prijava se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca na sajtu gradske opštine Savski Venac.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
2: Super muzika.

0: i uzimanje izjava svedoka. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Gradska opština Savski Venac objavila je da je u toku prijava za učešće u akciji Budimo bezbedni u saobraćaju, u okviru koje će biti dodeljena besplatna autosedišta za decu do 3 godine starosti sa prebivalištem na teritoriji opštine Savski Venac, koja traje do 29. maja, a prijava se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca na sajtu Gradske opštine Savski Venac.
1: Vreme je za Gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.
2: Rad.

0: je da bi jedan od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, a da bi se utvrdile sve okolnosti, naložen je hitan tehnički pregled tramvaja, izuzimanje snimaka nadzora i uzimanje izjava svedoka. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Gradska opština Savski Venac objavila je da je u toku prijava za učešće u akciji Budimo bezbedni u saobraćaju, u okviru koje će biti dodeljena besplatna autosedišta za decu do 3 godine starosti sa prebivalištem na teritoriji opštine Savski Venac, koja traje do 29. maja, a prijava se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca na sajtu gradske opštine Savski Venac.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 30 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

I'm Still Winning. To je ono što sledi upravo sada. Još malo se družimo. A ako ste raspoloženi, ispred Muzeja Jugoslavije večeras lep program povuče.

0: Radio Super FM.
1: 26. maj, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.